0: tie for mo bibia kwa ba e di ba kasa fidi kase yi eso sabe de masan so matena se bio na mo amonim se kofa bai se metena se se dia na eye nsem de nsem a edi tie ne di kan e be boa wo ama obra bo no esi wi ana sabe me de e bere obibia a won so wo sabe de Mesro bibia se mon frere mo ho adofo mon frere yetie fo nyina na mon chio bibia se sabe de masanso aba betena se na mabetena se die na watwen abe okasa fidie no na ne hu so watie nsem de ene ne mede ebrew ene wa honim se betena se ya na me beboa ma ne obuto mu ayede me beboa ma ne wabra bona timasi wiye me beboa ama ne hu so aye fie wura me beboa ama ne obia so hu a hu ampa ene wo na wo ba no sabe de bibia wo bia na watwen aben wa fidie no na ne hu so watimatie nsem pa ni ka ene mede ebrewo oba bibia onso ewo enye asem keto akra na sabria me no kasa idi menya maami bi ewo denduan mu ewo fidua mu ha ene mene ne mienu ewo ha mpunumpu enya asem keto akra na ese ne efrie maami ahweye eba no na ese yade ese editie na sabri yade ebro bibia a onso owo na e maami a me kana asem yi maami ben ne me kana asem yi maami a me kana asem yi eye etiam frama konfo ba etiam frama konfo ba a ono efrie ye tano so na sabri me kan ho ase me maami me si adanse a efri na so ye eba no enya adanse kuma akura ente ne bibia wo bia mesre ese tiefo na wonko anye nhye ho monfrefre mo ho mo ho na monfrefre madofo monkan kire bibia ese ne wonfa ne kasa fidie no emfa nto ase ne ne ono so ebetumi anya bia gunubutom ana sempo ono so betumi na bra bo betumi asini ye ene yo how ben na eda wo so problem ben na odinam ene me si how bia da wo so a wachini achini achini achini achini ene onya anopo so bre ne akwenye na babeda ho e dia maw kakum ye jino kwa kwenu menen me maame ne ofia ha amene no babetwetwe nkomo e wo ha se ya enya asem kweto akura medika ka acha mu se aha aya fide kese pa aha na wiase nyina obia etie ye tenate se dia ga na ye din obia etie ye enti mi nchere ho kura me ko maame etiam frama konfo ba a ofrita no so me ko na me no akwa akwa kodi enkomo e wo kasa fide kese so maame me ma akwa baba kasa fide so
1: ya me de she
0: maame pa to na ho ye de
1: me ho ye pa na
0: na we dey okay na na we dey wada ma fa che me e mi se maami maami na na ofro na mi se aha ba be kasa fidie su nti maami wada ma ma ba wa so ye ho ye ba ye nu abedidi nkomo bebre me ba me hwa dance a e koso e wo ho na opanyi bi aye nam no so ambepie mu ho ana di wo ha dance a chire se wo sesen wan hia wo a ankeni na brabo wapem wo se duru ba bi na ne masuku anya de se wo timi ahwe wo mu ni fia na wo sie na ya de se fia na ka wo timi nto aso na wonso wo se wo no mpo na wo ba abehwe ni hyebrem na wo ba ye ana wo de loto number bi ma na ono so ko twa ya aboa na ma nei ono so na brabo no enso atumi asini ye ma mi wo yo dia ni dia na wo ye no
1: wa wo hye wo ba ye wo be hu de me ye no ho
0: me pa twon
1: me sayare enkrofo a e pe akwantu mu kwan nyina me ye sa adwuma no wo ho nom enna loto nsoso
0: okay
1: e ma me yi pa me yi ma na ento mfa ho
0: okay
1: me yi ma maba to ho nom a ento mfa ho me yi ma pa me yi ma
0: okay
1: pa
0: okay
1: yare ayaresa akwantuo problem bia edawo subia tu anamo na bra maso ene hoso oba nkunim die be ya odia
0: yo atifo sabre maame etiam frama konfo ba awo frita no so ena sabre ye ne no edidi nkomo no na maame mabona chepa ansana oje pene abaka se video su ne ma ba be kasa eti ene ba bibia obia bia na wotikam ebia me kese wutwam ena wutie maame nka jene number ni sesia number no e 0550 967924 0550 967924 eno ene ya mame ni number mame number no ena misi subie uno 0550 967924 etiam from akonfo ba a ofri tano so ena sabri yade no edidi enkomo no maame edin pa yade to no aye abigetai eno no ene edin a yade eto no maame na ye edin enkomo e fa loto number ho sabre mi no kase mabowa bowa bowa ukache mi se ansa na obaka se video isu no agi se e mani bi adrop agi se nananom de mani bi aba maame mani bi aba
1: e mani bi aba
0: e mani bi aba
1: e bi aba
0: ne odi maba pana wo twadi buma ne aboa na ma na bra boys ni ye me ba ho tie adanse bia na danse ba akomye ne se ne na nkrofo odi adanse na samani bia na abei
1: ai bia na be ne ya me de pass wo ba asone ho nom wo ba be hu sa adanse na e koso wo ho nom
0: e bia ba
1: mamie
0: nsa mamie nsa e ba cho se wuti kam Nese sabre wuti bia na wusi fo bia ubi kase wutwam ana wuti e ma me enka mi si number no so bi o number ne 0550 967924 0550 967924 e ma me wusi e ma no aye miensa na aba
1: na
0: ma me matiefo me be se me bo mo e ma enei omunye sika na omutimi ablabon sutimi koyie e de kwa be no befa so ne nsa betumi aka mai bi
1: e kwan ya on befa so a omun nsa betumi aka mai ni bi se ofre me a mechi amen ene befa
0: okay
1: kono
0: okay
1: na wo fa ko na na wo me me de ma no ama no no no ne di ama ho
0: okay
1: ena wo send this kan nso so a mimi din ene beba mi wonu ameme ni bio mi wonu ameme ni bi pa na ma bua mi nuanom nso so amu manya emani bi ene omade wo mu ho no kwasem na wo mu ho chire wo mu papa
0: okay
1: mi ka wo chire na da mi nuanom so a oman hia me me ma nananom ede ma mi amede mu mu anenka edin
0: okay
1: be me bia se be ma unni sika eno kwasem efie edin
0: okay
1: efri se be ma eni tire
0: okay.
1: Ewo fie.
0: Okay.
1: Ana me so me pani se wi ase me pese mi nuano mema ni mi kunu no mema obia timi nya sika eto ni botom. No nso timi de ne sese ni boka se me nso me ye bemanti. Ana me pese me kwane form kura mo obia timi ye bi 20 cedi.
0: Okay. Ma me na na we de wada ma mi ntwa no. Tiefo ma tiefo asabire mu tie me gusu a yetin konya mene eye atiam frama konfo ba a ofita no so maami e fe no maami abigetai ana ne me no e twetwe nkomo e wo ha enya asem kitu a medika ka cho se adanse ene de me kopie maami na so ye e obi na di maami na adanse wadie die die die a na dwin se e bia e agro mia me ko na me ko maami na so ye won o ta no so no na enya asem kitu a mi ko e hwe maami no ona wo ho ejayale hwe wo bo ho maami hwe mu se brim omo mo pe kwan tuo omo mo pete se obi a na mi ko enso mi se radi adan mi se da fase e se medi me pese mi ntin se mfiri nkrofo ano na emom de omo ni se odi situasa to ni siru hwe kase fide kase ya kase fide mi enya media ye nyina ni mi se e obi afide na mi enso mi ye adwuma wo so se ne beja abre na abre bia no obetumi asan so aba no ba be kasa no oboa me ne yenye sika gu ye botom nti na wo gi sa 20 cedis no 0550 967924 wo send dia edie beba eye abigail tay eno ene edin a ebeba nana etiam frama konfo ba ana sa bere ye gusu a etu nkonyem a ye di enkomo ana nana enye sa ne tie so it's kind of 20 cedis.
1: E
0: di eba nso ye abigetai.
1: Abigetai.
0: Na what chere mu nso se se obi efre na se won anya wa omu a eye wonu abe ma ye wo chiame.
1: Chiame
0: ne. Ono ne be fa ko no.
1: Ono ne be fa ko no na o aba na me me de ema no ama no. Ono ne de amani pa na wo fre send sika no e de bai. Na me no ma obi anhye bukata enkrofo abu omu afa so.
0: Na na hokwa de mi ntwa wa no. Obia ni mi se wo kasafidie ye we so de ye bi nkofa sa 419 fo no metena ha e san se kasafidie kasafidie kase ye me kofo obi ma metena ye kena nko ana mi so enkrofo a eti kasafidie ni dɔso ntina me nana mi ntwa no kura ye ha kura de ye mfo obi ye fake mfa na ma ha nana to aho so
1: agya ye se batakali adɔso ame a hu kra mo papa
0: ya
1: me no me di nyame suro ene nukredie ene ye de aba betena kasafidie so
0: okay.
1: Every se me to me na me sha ase no eye tumi kase ye
0: okay.
1: Enti me pese me gu me hu fin
0: okay
1: me gu me hu fin a me gu nananom anim ase me di nyame suro ene nukredie ene de te kasafidie so
0: okay.
1: Enti wo bia wo tie me mi nua no mema ne mi kunu no mema no kwasem se awo chire wo hoyi e ya o e ya
0: pa pa pa
1: awo chire e ya pa pa
0: aye 0550 967924 0550 0246797924. Also, we send you a dear beba, a bigger tay, and no any a dear a beba. It's baby bia will be an SO tikemu, so on form, baby bia will be a intentum soa. So number no and answer for telephone, now switching number no. Send it just 20 cities. Just 20 cities. Send it 20 cities, you know. Now, so Giabano Kucha. What Giabana Kokuchan, and they ever bomb and they will go to my day. Ever bomb and what's my show, Mao Skua, I can see, and they suku and Yasam Ketua. And I'm senti. Monsieur Bia Wobia. And Tentem Sua. Also, for number 0550 967924. A dear Bebano, Abigail Tay. Abigail Tay, and on what a dear beba. Obisim Miss Arsena, about Woko Cha, and who is here to say, Wuchefa won't be anna.
1: Ah, Machefa a womb. Mini Wuchum, me and son.
0: Okay.
1: Media Bako, would ye mean?
0: Okay.
1: Every say, Cassafidea, me tisui. Michia